razmazio sam dragu, dao sam je sve.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
2: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: marketing.
1: Moka Komerc, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, vodeći svjetski brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoma korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma, a školske kombinacije bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Pumu, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Komerc Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Suđuk Vimar 180 grama, senzacionalnih 3,55, Biskuit Twinkle 112 grama, Marku 25, Vitinka Exotic 1,5 litar, Marku 55, Kalup za kolače po senzacionalnoj cijeni od 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

marketing. Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime.

Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: Marketing.
1: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Vugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Breza-Sarajevo-Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Benelli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Benelli Travel, Zenica. Autodijelovi Start DOO Potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici Potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO Potkraj Breza.

0: Marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
0: Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Ilijašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: marketing. Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete, Telemach.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022. Ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
2: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: Servisne informacije, obavještenja, vijesti. Jutarnji program RB Radija. Radnim danom od 7 sati.
1: Dobro jutro Brezo, dobro jutro Bosno i Hercegovino. Tračno je 7 sati i 4 minute, a vi se budite uz najljepše jutro. Pred nama je 5 sati čistog uživanja, kvalitetne muzike i prijatnog druženja sve do 12 sati. Nadam se da je vaša prva jutarnja kafa već tu na stolu, da lagano hvatate zalet za obaveze koje donosi ova srijeda i da ste spremni da ovaj dan započnemo sa najboljom mogućom energijom. Bilo da se spremate za posao ili da ste već na poslu, da vodite djecu u školu ili vrijedno radite uz radijski program, evo mi smo tu da vam pravimo društvo i uljepšamo ovo prijepodne. Do 12 sati slušamo svakako samo najbolje hitove, prolazimo kroz najvažnije vijesti, pričamo o temama koje vas zanimaju, a i nas, i otvaramo svakako tu nas za bilo kakve dalje priče i bilo što slično. Tu smo sve do 12 sati. Opustite se, pojačajte evo radio i prepustite se, a mi se čujemo vrlo brzo.
0: RB Radio, najbolji muzički miks.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 7 sati i 13 minuta slušate jutarnji program Radija Breza. U nastavku slijedi vremenska prognoza. Danas preovladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, ali nije posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljuskovi su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera, dok je u Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32, dok na jugu zemlje do 36 stepeni. A u naredna tri dana možemo očekivati sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u petak u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, dok u subotu u Bosni i Hercegovini također sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, s tim da najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 36 stepeni. A biometeorološka prognoza kaže da će biometeorološke prilike relativno biti povoljne, jutarnji prijepodnevni sati bit će ugodniji u većem dijelu zemlje, dok bi u drugom dijelu dana porast na oblake i omori na izraženje unutrašnjosti kod hroničnih bolesnika mogli uzrokovati jačanje tegoba. Preporučljivo je reducirati boravak na otvorenom te izbjegavati duže izlaganje suncu s obzirom na očekivane visoke vrijednosti UV indeksa. Bila je to vremenska prognoza.
0: RB Radio, najbolji muzički miks.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 7:22, slušate jutarnji program Radija Breza. U nastavku slijedi Bihamkov izvještaj o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Prema prikupljenim podacima, jutro se na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autocesti. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16.30 sati saobraća usporeno, na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac prevoj Romanija saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdo Hum, zbog čega se svakog dana u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Bio je to Bihamkov izvještaj o stanju na putevima u našoj zemlji.
0: RB Radio, najbolji muzički miks.

0: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, jabuka Ajdared 1 kg marku 50, edamete trapistela i mozzarella 1 kg 8,95, papirni ubrus satin 2 komada 2,45. Vaš Robot.
1: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima poslušajte. Izborni proces još nije pristupačan osobama sa invaliditetom. Samo trećina biračkih mjesta prilagođena. Prevoznici Zapadnog Balkana traži više dana u Schengenu, EU ne mijenja pravila. Sukob u Sarajevskom tramvaju, migrant izboden kod tehničke škole, obustavljen tramvajski saobraćaj. Zvaničnik SAD-a nakon novog napada na Iran kupili smo najmanje mjesec dana. Opširnije u vijestima u 8.

0: marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Ilijašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Ilijaš i Breza.

0: Marketing. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

0: Tačno je 8 sati. Slijedi pregled vijesti. Izborni proces još nije pristupačan osobama sa invaliditetom. Samo trećina biračkih mjesta prilagođena. Sukob u Sarajevskom tramvaju, migrant iz Bodenko tehničke škole, obustavljen tramvajski saobraćaj. Zvaničnik SAD-a nakon novog napada na Iran kupili smo najmanje mjesec dana. Caritas Bosne i Hercegovine i Unija organizacija osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini uz podršku misije OEBS-a u Bosni i Hercegovini organizovali su okrugli stol pod nazivom Izborni proces iz perspektive osoba sa invaliditetom. Cilj je bio ukazati na probleme, ali i zajednički definisati preporuke za unapređenje pristupačnosti i inkluzivnosti izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Osobe sa invaliditetom upozoravaju da predizborni materijal nije prilagođen njihovim potrebama, da su putevi do izbornog mjesta nepristupačni. Te ističu da osoblje na izbornom mjestu nije osposobljeno za pomoć osobama sa invaliditetom. Europska komisija poručila je jučer da se šengenska pravila neće promijeniti. Kažu da su zvaničnici te institucije svjesni da se određene kategorije, uključujući profesionalne vozače kamiona, suočavaju sa problemima prilikom ulaska i izlaska iz europskih država, koje su dio zone slobodnog kretanja. Europska komisija ne planira izmjenu osnovnih šengenskih pravila uprkos zahtjevima i protestima autoprevoznika sa Zapadnog Balkana. Iz Europske komisije poručuju da sistem ulaska i izlaska ne uvodi nikakva nova pravila, niti nove zahtjeve u pogledu dužine kratkotrajnog boravka u šengenskom prostoru. Migrant je izboden sinoć u Sarajevskom tramvaju kod tehničke škole, a sve mu je prethodno fizički obračun. Iz operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo su potvrdili da je zaprimljena prijava o incidentu. U tramvaju je došlo do sukoba dva migranta. Zbog incidenta je došlo do obustave tramvajskog saobraćaja. Američka vojska napala je i dva iranska tankera u državnom vlasništvu tokom talasa udari izvedenih u utorak. Prenio je Axios pozivajući se na američke zvaničnike. Riječ je o prvom poznatom slučaju da su Sjedinjene Američke Države direktno gađale iranske naftne tankere kao odgovor na napade na brodove u Hormuškom Moreuzu. Prema navodima američkih zvaničnika, operacija je dio nove politike tanker za tanker, koju je odobrio predsjednik Donald Trump s ciljem odvraćanja Irana od napada na tankere koji prolaze kroz ovaj strateški važan pomorski prelaz. Bile su to vijesti Radija Breza.
1: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
0: Prema prikupljenim podacima, jutro se na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom.
1: Vremenska prognoza.
0: Će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, ali nije posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljuskovi su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32, a na jugu zemlje do 36 stepeni.
1: Najbolji muzički mix.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8:22, slušate jutarnji program Radija Breza. Koji je to trenutno jedan od najvećih problema sa kojima se Bosna i Hercegovina suočava? Evo, slijedi upravo. Bosna i Hercegovina suočava se sa dubokim i alarmantnim demografskim slomom koji se odavno prestao svoditi na golu statistiku, prerastajući u pitanje opstanka čitavog društva. Prema riječima sociologa profesora doktora Jusufa Žige, zemlja je u samo 3 godine prirodnim putem izgubila gotovo 30.000 stanovnika, što odgovara nestanku jednog gradskog naselja. Negativan prirodan priraštaj više nije izuzetak nego pravilo, što potvrđuju podaci da su tokom 2024. i 2025. godine svi kantoni u Federaciji Bosne i Hercegovine bilježili više umrlih nego rođenih. Dok se rijetki svijetli primjeri poput povremenih pozitivnih bilansa u zapadno-hercegovačkom kantonu gube u neumoljivom dugoročnom prosjeku. Posljedice su već razorne na terenu, obrazovni sistem ostaje bez hiljade učenika, škole se masovno zatvara, a preostala odjeljenja sve češće postaju kombinirana s minimalnim brojem đaka. U korijenu ove krize leže decenijski procesi koji su obilježili ratna razaranja i masovni iseljenički valovi radno sposobnog i mladog stanovništva. Kako upozorava profesor Jusuf, zemlja je ostala u paradoksalnoj situaciji da joj najveći dio populacije čine starije osobe koje ostaju da umru, dok je baza potencijalnih roditelja drastično svedena na minimum. Budući da svaki pad broja rođenih automatski proizvodi još veći manjak u idućim generacijama, država je ušla u zatvoreni krug iz kojeg će se teško izvući bez radikalnih promjena. Mladi ljudi ne odustaju od roditeljstva zbog vlastite volje, već zbog pritisaka teške ekonomske zbilje, galopirajuće inflacije, nesigurnih radnih mjesta i gotovo nemogućnosti rješavanja stambenog pitanja bez dugoročne državne garancije. Posebno zabrinjavajući ostaje nepovoljan položaj žena na tržištu rada, gdje trudnoća i dalje predstavlja faktor diskriminacije pri zapošljavanju. Rješenje ovog problema zaključuje profesor Žiga, ne može se tražiti u jednokratnim ili kampanjskim mjerama pomoći, već isključivo kroz stabilnu, sveobuhvatnu i trajnu pronalitetnu politiku koja će mladim porodicama osigurati osnovne uvjete za dostojanstven život, rad i podizanje djece. Ovako je to objasnio profesor dr. Jusuf Žiga. Da li će ovaj problem moći da se riješi ili ne, to ćemo vidjeti u narednoj deceniji ili dvije. A evo, mi ćemo sa ovom temom sada završiti. Nastavljamo sa muzikom.

0: Marketing. Autodijelovi Start DOO Potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici Potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO Potkraj Breza.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95. Bot sa šepom 4 komada, 5,45. Sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: marketing. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colaricu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.
1: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Sir Paladin 1 kg super cijena 10,95. Hrenovke Budi 500 grama 3,80. Ice Coffee 230 ml senzacija Marku 55. Toaletni papir Satin 8 komada Marku 85. Više na robot.ba.
2: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnaug profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 9 sati i 13 minuta slušate jutarnji program Radija Breza. Koliko vas ima problema sa hroničnim umorom? A vjerovatno više i nego što bi bilo normalno, ali evo. Čak i nakon uravnoteženog ručka, kažu, umor može da sustigne dok sjedimo za radnim stolom i nekoliko sati kasnije. Mnogi ljudi u tom trenutku posežu za još jednom šoljcom kafe ili nekim energetskim napitkom. Međutim, crni čaj bi mogao biti bolji izbor za podizanje energije i održavanje koncentracije tokom popodneva. Zašto? Jer crni čaj sadrži kofein koji poboljšava budnost u manjim količinama nego kafa, ali također može pomoći u održavanju koncentracije. Crni čaj može biti odličan izbor za popodnevno podizanje energije jer prirodno sadrži kofein koji može povećati budnost i smanjiti osjećaj umora. Negdje sam davno čitala i na fakultetu da sadrži u stvari te katehine, pa eto, možete nešto istražiti više o tome. Iako kofein može pomoći kada nam nedostaje energije, važno je da vodimo računa o tome kada ga konzumiramo, kako navodi portal Eating Well. Neki ljudi mogu biti osjetljiviji na kofein tokom dana, tako da crni čaj može pružiti dovoljnu količinu kofeina bez pretjerivanja. Jer njegovo dejstvo na organizam može potrajati satima, pa je mudro birati napitke sa manje kofeina kasnije u toku dana ako primijetite da vam ono remeti san ili naglo lupanje srca ili nešto niste raspoloženi i slično. Šoljica crnog čaja sadrži otprilike 47 mg kofeina, dok ista količina kuhane kafe sadrži približno 95 mg kofeina. Pa eto, da li ćete probati crni čaj, ne znam, većina ljudi ga ne voli jer je malo gorak, ali evo, probajte svakako pa da vidite da li će biti tu neke razlike. Dosta sad o čaju i o kafi, mi se sad vraćamo na muziku.
0: RB Radio, najbolji muzik.

0: Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: SIS Energetika d.o.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima poslušajte. Stanje na požarištu iznad Vrbanje bolje. Miris dima zahvatio cijelu Banja Luku. Izborni proces još nije pristupačan osobama sa invaliditetom. Samo trećina biračkih mjesta prilagođena. Sukob u Sarajevskom tramvaju, migrant izboden kod tehničke škole, obustavljen tramvajski saobraćaj. Kremlj oštro zaprijetio Berlinu, Njemačka ide ka eskalaciji, uslijedit će naš odgovor. Opširnije u vijestima u 10.

0: salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: U Robotu je počela nova kataloška ponuda. Izdvajamo tjestenina Barilla 500 grama Marko 95, Tommy majoneza 280 ml 3,35, Milka Choco biskvit 147 grama Marko 95, omekšivač za veš Ornel 4 litra 6,95, više na robot.ba.

0: B Marketing. Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95. Boca šepom 4 komada, 5,45. Sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
3: Ja sam prodavac već 48 godina, inače kukam vrlo bitni sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
2: Stočna hrana, Farmafit, prirodan izbor.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: RB Radio.
5: Tačno je 10 sati. U nastavku slušate vijesti. Stanje na požarištu iznad Vrbanje bolje, miris dima zahvatio je cijelu Banja Luku. Izborni proces još nije pristupačan osobama sa invaliditetom, samo trećina biračkih mjesta prilagođena. Kremlj oštro zaprijetio Berlinu, Njemačka ide ka eskalaciji, uslijedit će naš odgovor. Stanje na požarištu u šumi iznad banjalučkog naselja Vrbanje jutros je nešto bolje u odnosu na proteklu noć, a vatrogasne ekipe nastavile su sa akcijom gašenja i sanacije terena, potvrđeno iz vatrogasno-spasilačke brigade Banja Luka. Komandir brigade Miroslav Malinić izjavio je da su vatrogasci proveli čitavu noć na nepristupačnom i zaraslom terenu. Tokom jutra izvršena je zamjena ljudstva kako bi se nastavio rad na potpunom stavljanju požara pod kontrolom. Iako su kuće bezbjedne, miris dima i paljevine jutro se osjeća širom Banja Luke, na što utječe smjer vjetra i gustina vegetacije zahvaćeni vjetrom. Caritas Bosne i Hercegovine i Unija organizacija osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini uz podršku misije OEBS-a u Bosni i Hercegovini organizovali su okrugli stol pod nazivom Izborni proces iz perspektive osoba sa invaliditetom. Cilj je bio ukazati na probleme, ali i zajednički definisati preporuke za unapređenje pristupačnosti i inkluzivnosti izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Osobe sa invaliditetom upozoravaju da predizborni materijal nije prilagođen njihovim potrebama, da su putevi do izbornog mjesta nepristupačni te ističu da osoblje na izbornom mjestu nije osposobljeno za pomoć osobama sa invaliditetom. Migrant je izboden sinoć u Sarajevskom tramvaju kod tehničke škole, a sve mu je prethodio fizički obračun. Iz operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo su potvrdili da je zaprimljena prijava o incidentu. U tramvaju je došlo do sukoba dva migranta. Zbog incidenta je došlo do obustave tramvajskog saobraćaja. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da Njemačka kreće putem dalje eskalacije. Njegova izjava dolazi kao reakcija na optužbe iz Berlina da Ruska federacija stoji iza hibridnog napada na aerodromu u Leipzigu. Oglasila se i glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova, koja je ove tvrdnje nazvala besmislicama. Prema riječima ruskog predsjednika Vladimira Putina, optužbe Berlina su pogrešne. Mislim da je ovo još jedna greška, i to gruba greška. Prema mom mišljenju, ovo je u jasnoj suprotnosti s interesima njemačkog naroda, rekao je Putin. Bilo su to vijesti Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
5: Prema prikupljenim podacima, jutro se na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom.
1: vremenska prognoza.
5: Danas će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, ali nije posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljuskovi su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32, dok na jugu zemlje do 36 stepeni.
1: RB Radio, najbolji muzički mix.

0: B Marketing. Autodijelovi Start DOO potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO potkraj Breza.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Paprika Roga 1 kg 2 kn, patlidžan 1 kg Marku 25, juneće mljeveno meso 1 kg 15,95, sladoled Twice 1000 ml 3,85, vaš robot.
2: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

Društvo Brovis d.o.o. Visoko raspisuje konkurs za radno mjesto perač više izvršilaca. Opis poslova je održavanje higijene i pranje proizvodnog pogona klaonice sa pakerajem. Ukoliko ste zainteresirani za gore navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062 022 124, na e-mail pravnaslužba.brovis@akovagroup.com ili se javiti lično na adresu firme Brovis d.o.o. Visoko, Dobrinje BB Visoko. Oglasi RB Radio.

0: Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, ćilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95. Boca s šepom 4 komada, 5,45. Sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Adana Butik. Ljeto polako ispisuje svoje stranice, a mi se pripremamo za jesen. Drage dame, podsjećamo vas da od 1. septembra Adana Butik ponovo radi po uobičajenom radnom vremenu od 9 do 17 sati. A sniženja se ne završavaju. Na određene modele popust ostaje trajno, pa je ovo prava prilika da pronađete nešto za sebe po još povoljnijoj cijeni. U našoj ponudi vas i dalje očekuju haljine, košulje, kompleti, suknje, pantalone i veliki izbor marama. A mi se postepeno pripremamo za novu jesenju kolekciju. Zato svratite do Adana Butika Bosanska BB Breza Donji Zanatski centar. Pogledajte šta smo pripremili i zavirite među posljednje ljetne komade. Adana Butik još uvijek sniženo, a nova kolekcija samo što nije stigla. Čekamo vas.
3: RB Radio. Najbolji muzički mix.

0: Marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Vugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Breza-Sarajevo-Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Elijaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Beneli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Beneli Travel, Zenica. Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnao profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima poslušajte. Stanje na požarištu iznad Vrbanje bolje, miris dima zahvatio cijelu Banja Luku. Izborni proces još nije pristupačan osobama sa invaliditetom, samo trećina biračkih mjesta prilagođena. Sukob u sarajevskom tramvaju, migrant iz Bodenko-tehničke škole, obustavljen tramvajski saobraćaj. Kremlj oštro zaprijetio Berlinu, Njemačka ide ka eskalaciji. Uslijedit će naš odgovor. Opširnije u vijestima u 12.

0: Marketing.
1: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
2: Ja sam peradarstvo već 48 godina, inače kukam vrlo bitim sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
1: Stočna hrana, Farmafit, prirodan izbor.
3: Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica, vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.

0: RB Radio.
1: Tačno je 12 sati. U nastavku slušate vijesti. Stanje na požarištu iznad Vrbanje bolje, miris dima zahvatio je cijelu Banja Luku. Izborni proces još nije pristupačan osobama sa invaliditetom, samo trećina biračkih mjesta prilagođena. Kremlj oštro zaprijetio Berlinu, Njemačka ide ka eskalaciji, uslijedit će naš odgovor. Stanje na požarištu u šumi iznad banjalučkog naselja Vrbanje jutro se nešto bolje u odnosu na proteklu noć, a vatrogasne ekipe nastavile su sa akcijom gašenja i sanacije terena, potvrđeno iz vatrogasno-spasilačke brigade Banja Luka. Komandir brigade Miroslav Malinić izjavio je da su vatrogasci proveli čitavu noć na nepristupačnom i zaraslom terenu. Tokom jutra izvršena je zamjena ljudstva kako bi se nastavio rad na potpunom stavljanju požara pod kontrolom. Iako su kuće bezbjedne, miris dima i paljevine jutro se osjeća širom Banja Luke, na što utječe smjer vjetra i gustina vegetacije zahvaćeni vjetrom. Caritas Bosne i Hercegovine i Unija organizacija osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini uz podršku misije OEBS-a u Bosni i Hercegovini organizovali su okrugli stol pod nazivom Izborni proces iz perspektive osoba sa invaliditetom. Cilj je bio ukazati na probleme, ali i zajednički definisati preporuke za unapređenje pristupačnosti i inkluzivnosti izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Osobe sa invaliditetom upozoravaju da predizborni materijal nije prilagođen njihovim potrebama, da su putevi do izbornog mjesta nepristupačni te ističu da osoblje na izbornom mjestu nije osposobljeno za pomoć osobama sa invaliditetom. Migrant je izboden sinoć u Sarajskom tramvaju kod tehničke škole, a sve mu je prethodio fizički obračun. Iz operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo su potvrdili da je zaprimljena prijava o incidentu. U tramvaju je došlo do sukoba dva migranta. Zbog incidenta je došlo do obustave tramvajskog saobraćaja. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da Njemačka kreće putem dalje eskalacije. Njegova izjava dolazi kao reakcija na optužbe iz Berlina da Ruska federacija stoji iza hibridnog napada na aerodromu u Leipzigu. Oglasila se i glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova, koja je ove tvrdnje nazvala besmislicama. Prema riječima ruskog predsjednika Vladimira Putina, optužbe Berlina su pogrešne. Mislim da je ovo još jedna greška, i to gruba greška. Prema mom mišljenju, ovo je u jasnoj suprotnosti s interesima njemačkog naroda, rekao je Putin. Bilo su to vijesti i Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Prema prikupljenim podacima, jutro se na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, ali nije posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljuskovi su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32, dok na jugu zemlje do 36 stepeni.
0: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone, RB Radio.

0: RB Radija. Vaša dnevna doza dobre zabave. Dobro nam došli.
1: Znate onu scenu iz filma kad jedan od glavnih likova gleda u nebo iznad Sarajeva i kaže: hoće li ikad iznad ovog grada progrijati sunce? E sad ću ja to svest na naš primjer meteorološki i reći: hoće li ikad iznad ovog grada pasti kiša? Hoće li nas obliti taj kišni val? Hoće li prestati redukcija? Hoće li ikad biti vrijeme da se probudimo i mavudi? Dobrodošli u novo izdanje Folk popodneva Radija Breza, 12 sati i 20 minuta. Srijeda je 2. septembar 2026. godine. Svi smo u punom ritmu. Školarci već danas nema ono da se tu spase ko jučer, nego idu normalno danas. Ja mislim da su već krenuli u prve lekcije i tako to i tako to. Prvačići još uvijek, naravno, Milke i po kostici, ali već od iduće sedmice i oni će ući u te procese nauke, a mi idemo u standardnom ritmu, raspoloženju. Znači, kao što Folk popodne i nalaže, kao što mu je i zadaća, da vam naredne sate učini što vedrim, raspoloženim i zabavnim. Jedini način za to je kao i svakoga dana Viber broj 061 767 592, kao i pozivi 032 783 552 i 553. Znate što vam je raditi, tipkajte, zovite, a na nama je da, ukoliko naravno je naša mogućnost, ispunimo sve vaše želje pa i muzičke. Eto, za sami početak dovoljno. Reko, znate što vam je raditi, neke poruke su već pristigle. Dobro nam došli, bolje vas našli.

0: RB Marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Sedmice se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, 2 marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litara, 3 marke, 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Popone Ergo Radija.
1: Tako, lijepo se pozdravi smo i kada je muzika u pitanju. Folk Popodne kreće u svom standardnom ritmu. Viber broj 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 553. Imajte toliko raspoloženja za druženje sa nama do 17 sati. Mi ćemo krenuti odmah, kako smo i navikli svakoga dana. Za početak idemo do vaših poruka. Tarik danas otvara sezonu poruka, pa nam je uz, naravno, ovo što je napisao, poslao jednu sliku. Pošto je danas godišnjica od smrti Safeta Isovića, želio bih čuti pjesmu Kadira ga, lijep pozdrav i hvala. A slika je isto tako tim povodom, pored mezara Safeta Isovića. Eto, hvala Tarik na posjećanju i na slici, a bit će pjesma Kadira ga za tebe. Mi ćemo naravno nešto kasnije, već smo i naumili reći nešto o ovoj godišnjici uz neke prigodne pjesme od Safeta Isovića. Idemo dalje, Jump Food, pozdrav iz Džana, ako može od Seke Lom Lom. U Džanu uvijek izgleda veselo, uvijek neki lom lom. Vedin je sa nama, pozdrav za vas u studiju režije, ako može muzička od Damara Gileta, ništa od nas. Ništa od nas, kaže Vedin. Pa ćemo, čini mi se, i do prvog poziva za danas. 553 je sa nama, halo, halo.
2: Halo, kako si Čepa?
1: Dobro, kako si ti, Šaho?
2: Dobro sam, hvala Bogu, ali sjedim ko gruda kamena.
1: Šta je bilo? Jel te nešto ovaj...
2: Nepokretna.
1: A znamo to. Znamo to. Znamo to, Šaho, ovaj, mislio sam da nije šta bilo u međuvremenu dok se nismo čuli, ali eto.
2: Ja, pa jes, stvarno neko imao.
1: Nek.
2: Podelam tebe i kolegu i Mirhu i onu Safiju i Džemola i Fotu i Morav, pjesma od Šabana Šaulića, došao sam samo da te vidim.
1: Došao sam samo da te vidim, mislim da to Šaba ne pjeva, ali ovaj, ima ona od Šabana, nisi došla kada sam te zvao.
2: E pa tu je Haman, tu i negdje.
1: A to je ta, i naćemo tu. Hvala ti Šaho, bit će Šaban Šaulić za tebe, nisi došla kada sam te zvao, a došao sam samo da te vidim, pjeva drugi pjevač. 552 je sa nama, halo, halo. Halo, halo.
3: Čujemo li se 552?
1: Ništa. Neko je... Ništa. Idemo do Amele. Pozdrav ide za vas, ako može muzička od Kemala, ja sam tvoj 13. broj. Pozdrav ide od Amele iz Srhinja. Ćao, Ameli. Idemo do Alema. Kaže Alem, pozdrav, jel može Mile Kitić, Heavy Hitri, Bijeli dani, tamne noći, ide za tebe, Kitić, Aleme. Evo, ponovo nam zvoni isti broj na 552, da vidimo ćemo li biti bolje sreće. Halo, halo.
4: Ama nije isti.
1: A nije isti, jel niste vi zvali?
4: Zdravo Čepo.
1: Reko, nije isti broj, zdravo, zdravo.
4: Sam pravo, na moj krivo govor.
1: Sam pravo.
4: Zdravo Čepa.
1: Što bi rekao, što bi rekao Dino Merlin, sredinovo i pravo.
4: Jes.
1: E hajde sad ono zvančno.
4: E, hajde to, zdravo tebi i tvojim svima, koliko vas ima i svim slušalcima i mom paši, evo ga gleda u me ovdje. I možda pjesma, nikada se promijeniti neću.
1: Što te gleda, je li od dragosti ili se čudi što ti to tako zoveš?
4: Od dragosti
1: zoveš?
4: Radi od kuće, on je na telefon drugom.
1: Radi od kuće?
4: Od kuće radi, ne mere čovjek iskolan džabaj.
1: Aha, dobro. Super, hajde, nek radi od kuće, nek radi, pa makar i od kuće.
4: Ma nek radi, pa makar u zasobu, evo.
1: A ima li on platu za to što radi od kuće?
4: Pa bez da ima kuku.
1: A ima, to je sad ovaj novi folk. Radiš od kuće, imaš platu.
4: Sve ja plaćam.
1: A ovi što rade po fabrikama nemaju platu.
4: On sebi.
1: A on sebi.
4: Nisam ja njihov šef.
1: Dodu, opa. Opa, znači i ti radiš od kuće, šefuješ mužu.
4: Jest.
1: Svaka ti čast, svaka čast.
4: Može li pjesma od Jovana Perišića, nikada se promijeniti neću?
1: Pa dva put stražila, mi ćemo pustiti sam jednu.
4: Pa eto, ja mislim da nisi čuo, Boga ti izvini.
1: Sve ja čujem, ne boj se, imam ja i srednje uho. Sve
4: ti čuješ i što treba i što ne.
1: Tako je, prijatno, sretno. Čuvaj tog radnika od kuće, vidiš da privređuje. Mehmed je sa nama, pozdrav za vas, može li novica splavovi, bit će Mehmede. Evo nam i Šačira, kaže Šačir, ovo je jedinstvena prilika da čujete poruku koju je Šačir poslao, dakle danas. Kaže, Šačir je pozdravio bi brata Ajdina i snahu Arduanu, muzička ona vrijedi miliona, Ljuba Alčić, ona vrijedi miliona. Šačir, dakle, ja, ako je to taj Šač, a izgleda samo malo, jeste, to je taj Šač, ne pozdravlja više Almu. Pukla tikva, meščini. Šačire, ja bi te kao prijatelj i dugogodišnji radio drug zamolio da nam objasniš zašto u tvojoj poruci nema Nerca i Alme, ako ti nije teško. Dobro, idemo do Omera. Lijep pozdrav tebi i režiji, sretan 62. rođendan Omeru. Evo došla voda, curi, koda je rakija. Ako može, ona, tecite suze moje, pa ću ja probat u lavor šta uhvatit pored radija. Lijep pozdrav od Omera. Omer je uvijek ovako sastavi, ali imam osjećaj da zadnje vrijeme ima problema s vodom. U svakom slučaju, sretan rođendan Omere, živ Izrael bio 100 godina. A što se tiče pjesme Tecite suze moje, bit će, naravno. I štedi vodu. Ermina je sa nama, pozdrav iz Busovače za Radio Brezu i može li pjesma od Šabana Vjerovahti. Vjerovahti i nadat se vječno. Miloću tvoju kosu plavu, nemoj draga prosluđa. Almir piše, pozdrav svima od Aketa, pozdrav ide za Elku, Krovu, ulicu su snova, pjesma moja od Safeta Isovića. Tvoja od Safeta Isovića. Kako misliš? Da vidim, ima li gore negdje stražio Safeta. Samo malo da vidimo. Ma brišeš, brate, poruke, pa ne znam koja je tvoja od Safeta Isovića. Ako ti nije teško, dopiši kako se zove pjesma. Pa, ne znam, pjesma moja, da nije, što kaže režija, da nije Bosna moja. Napiši nam, Almire, naziv pjesme, ako ti nije teško. Evo, tipka Almir, pa ću ja do Alme. Zamisli, kaže Šačira, pa se crče od smijeha. Nema, Alma, ti si plus kvam perfekat. Gotovo je, pukla tikva. Gotovo, piši. Propalo, kući povodijelo. Hamdija, pozdrav, ako ste nagodni da pustite Seju Kalača i pjesmu još jednu za Fajrun, lijep pozdrav. Ma mi smo nagodni uvijek za sve, pa i za ispunjavanje muzičkih. Dobro, Almire, ti tipkaj, pa ćemo mi vidjeti šta si ti otipkao što se tiče pjesme. Aha, aha. Kaže, za Kelva i žene, Bosna moja, jest. Eto, bit će i ta pjesma, Almire, svaka čast. Idemo mi dalje, dobar blok, prvi poruka i poziva, dalje je Viber broj 0617-67592, ostanite ovakvi, nemojte ništa mijenjati, ni vi nas, ni mi vas, idemo dalje. Folk popodne, Radija Breza je sa vama.

0: B Marketing. Adana Butik. Ljeto polako ispisuje svoje stranice, a mi se pripremamo za jesen. Dragi dame, podsjećamo vas da od 1. septembra Adana Butik ponovo radi po uobičajenom radnom vremenu od 9 do 17 sati. A sniženja se ne završavaju. Na određene modele popust ostaje trajno, pa je ovo prava prilika da pronađete nešto za sebe po još povoljnijoj cijeni. U našoj ponudi vas i dalje očekuju haljine, košulje, kompleti, suknje, pantalone i veliki izbor marama. A mi se postepeno pripremamo za novu jesenju kolekciju. Zato svratite do Adana Butika Bosanska BB Breza Donji Zanatski centar. Pogledajte šta smo pripremili i zavirite među posljednje ljetne komade. Adana Butik još uvijek sniženo, a nova kolekcija samo što nije stigla. Čekamo vas.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, jabuka Ajdared 1 kg marku 50, edamete trapistela i mozzarella 1 kg 8,95, papirni ubrus satin 2 komada 2,45. Vaš Robot.
2: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići BB Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: Radio Breza, 24 sata sa vama. Sa vama.

0: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osveženje svog doma? Ove godine u DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vaše povjerenje.
1: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
2: Ja sam peradarstvo već 48 godina, inače kukam vrlo bitim sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
1: Stočna hrana, Farmafit, prirodan izbor.
3: Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB

Društvo Brovis d.o.o. Visoko raspisuje konkurs za radno mjesto perač više izvršilaca. Opis poslova je održavanje higijene i pranje proizvodnog pogona klaonice sa pakerajem. Ukoliko ste zainteresirani za gore navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062 022 124, na e-mail pravnaslužba.brovis@akovagroup.com ili se javiti lično na adresu firme Brovis d.o.o. Visoko, Dobrinje BB Visoko.

0: RB Radija.
1: Lagano mi trošimo minute folk popodneva Radija Brezo, 13.36 i krećemo ponovo onako kao i svakog bloka, jel? Sa porukama i pozivima, Viber broj 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 783-553. 3-4 poruke su tu. Za početak imamo jedan broj telefona, pa kaže: pozdrav, može li muzička za Kikana i Cicu, Gara Gara? Žao mi je, ne puštamo Garu, to ste nekad mogli slušati noćnom kad sam radio, ali ne kao pjesmu, nego kao neke teme za zezanje, ali žao mi je, stvarno. Ako može neka druga muzička, može, ako ne, I'm sorry, excuse me, just moment please. Hamdija, je li problem da se još jedna naruči, to od Asima Bajrića? Jedina, unaprijed hvala i ugodan ostatak dana i ostatak života, lijep pozdrav, kaže Hamdija. Tako je, Hamdija. Šta vam Šaha ima u trećem bloku reći? Ovo je vanredno izdanje. Halo? Breaking news.
2: Aj, izvinite, molim vas, ali nije mi kolega pustio pjesmu.
1: Nije ti pustio pjesmu?
2: Ja.
1: Sad ćemo ga tamo naružit.
2: A, pjevao Sase Pisović, nemoj za mnom ne luduje, jer ja sam cigonka. Možda ne zna kolega, ja njemu ne zamjerim.
1: Šaho, slušaj me dobro. Slušaj me dobro, samo jednom govorim. Idemo po redu pjesme. Mnogo je muzičkih želja, tvoja pjesma je na redu za 6 pjesama. Znači, budi strpljiva, nemoj se nervirat, polako, i doći će pjesma na red.
2: Pa 5 godina Šora sjedi na jednom mjestu.
1: Eto, imaj strpljenja, bit će pjesma, nemaš problema, čućeš ti svoju muzičku želju. Eto, Šaho, naša lijepa, dobra, poštena, ništa se ne sekiraj, ništa. Armin je sa nama. Pozdrav za RB radio, može li pjesma za ekipu koja radi laminat Hule, imam ja brata svog. Imam ja brata svog Hule. Dobro, ekipca, idemo do telefona 552. Halo? Halo? Da?
3: Opet ja ćemo.
1: Šefca?
3: Šefca, jest.
1: Red šefce.
3: Hvala na muzičkim željama, a može li od Nade Topčagić koju igru igraš?
1: Dvostruku.
3: E, tu hoću pjesmu.
1: Bić.
3: Aj, bić. Hvala, živli.
1: Prijatno, šefce, čuvajte radnike tamo. Evo nam Vernesa ponovo. Pozdrav od Vernesa Ibranovića. Zašto nema pjesme od Asima Bajrića? Rastanak nije bila pjesma. Čekam pjesmu da je pustite. Vernese, dragi, evo, ja sam rekao upravo našoj slušateljke Šahi, da bude strpljiva, tako i tebi kažem, budi strpljiv i nemojte nas pitati što vam nema pjesme. Vjerujte mi da imamo potpuno pravo da ne pustimo bilo koju pjesmu ukoliko mi smatramo da nije pjesma za programa. Dakle, nema razloga nikakvog. Tvoja pjesma ide za 7 pjesama jer ima puno muzičkih želja, puno je poruka i poziva. Pozdrav, Vernese, za tebe, legendo, i nosi kiriki, samo uživaj, laganini. Ovo je folk popodne u kome nema nervoze. Pa ja kažem za svaku pjesmu sad će. A sad će kad dođe na red. Eto, toliko za ovaj blok. Hvala vam lijepa. Nemojte se nervirati jer folk popodne ne dozvoljava nervozu. Viber broj 061 767 592.

0: eura po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Vugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Breza Sarajevo Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Beneli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja u autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Beneli Travel, Zenica.

0: marketing.
1: Moga Commerce Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, odjeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoman korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma. A školske kombinacije bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Pumu, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
3: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
3: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: Đubreza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 15 sati moći ćete poslušati. Rudari postavili rok 16. septembra, dolazimo i ne odlazimo dok ne dobijemo platu. Nema dokaza u slučaju Vidikovac, Poskok obustavio istragu protiv Abdullaha Skake i još 4 osobe. Mehmedović iznio teške optužbe, SNSD i HDZ su zarobili državne institucije, a Federacija BiH je oštećena za pola milijarde maraka. Preminuo Rajiv Dizdarević, bivši predsjednik predsjedništva Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Opširnije u vijestima u 15 sati.

0: RB Marketing. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bosco urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bosco, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
0: RB Radio.
3: Tačno je 15 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Rudari postavili rok 16.

0: čekanja bilo i burnih reakcija nakon što je radnicima rečeno da novca trenutno nema. Uslijedila je najava novog dolaska 16. septembra. Kako je potvrđeno iz Poskoka, donesena je naredba o obustavi istrage protiv bivšeg gradonačelnika Sarajeva Abdulaha Skake i još četvero osumnjičenih, jer je utvrđeno da djela koja su im se stavljala na teret nisu krivična. Riječ je o predmetu koji je prvobitno formiran na temelju krivične prijave i njene dopune, koje je 2021. i 2022. godine podnijela bivša gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić. Istragu je vodilo kantonalno tužilaštvo kantona Sarajevo, da bi predmet potom preuzeo i konačnu odluku donio Poskok. U detaljnom obrazloženju naredbe navodi se da su pojedini ključni nalazi vještaka bili pogrešni ili se uopće nisu zasnivali na dokazima, što se prvenstveno odnosi na zaključke o navodnom nezakonitom postupanju i nastaloj financijskoj šteti. Zastupnik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Šemsudin Mehmedović izjavio je danas da je tokom aktuelnog mandata kontinuirano upozoravao na grubo kršenje Ustava i zakona, jer su prema njegovim riječima političke stranke SNSD i HDZ BiH potpuno zarobile ključne državne institucije. Mehmedović je na konferenciji za medije u Sarajevu istakao da se kadrovi te dvije stranke nalaze na vodećim pozicijama i radi isključivo uskim stranačkim interesima bez ikakvih sankcija, da je istovremeno otvorena snažna sinergija između politike i najvažnijih pravosudnih organa, prije svega tužilaštva BiH. Kao krajnji rezultat takvog djelovanja javljaju se duboka pravna nesigurnost i ponižavanje građana, posebno Bošnjaka i ostalih, poručuje Mehmedović. Raif Dizarević, nekadašnji predsjednik predsjedništva SFRJ i ministar vanjskih poslova Jugoslavije, preminuo je u 100. godini. Dizarević je rođen 9. decembra 1926. godine u Fojnici. Godine 43. aktivira se u narodno-oslobodilačkoj borbi. Od aprila 78. do aprila 82. godine obavljao je dužnost predsjednika predsjedništva Socijalističke republike Bosne i Hercegovine, a od 82. do 84. godine predsjednika Skupštine SFRJ. Godine 84. postaje savezni sekretar za inostrane poslove Jugoslavije, na toj funkciji ostaje do 87. Potom je izabran za člana predsjedništva SFRJ od 15. maja 88. do 15. maja 89. godine, obavljao je funkciju predsjednika predsjedništva SFRJ. Dizdarević je nakon povlačenja iz aktivne politike živio u Sarajevu i bavio se pisanjem. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
1: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
0: Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašu, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog oštećenja tunelske opreme privremeno je zatvorena vozna traka u tunelu 25. novembar na dionici autoceste A1 Tarčin Sarajevo. Saobraća se usporeno preticajnom trakom. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu domjerenu oblačnost. Poslije podne u višim područjima centralne, istočne i zapadne Bosne su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32, na jugu do 36 stepeni.
1: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone, Erde Radija.

Ime sad, tvoj stari grad, još luta svetom. I svake senke koju vidim, plašim se. I ostavljen, obogaljen.

0: Mobil Shop, Zajafon, poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam Mobil Shop, Zajafon, Iljaš i Breza.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

Društvo Brovis d.o.o. Visoko raspisuje konkurs za radno mjesto perač više izvršilaca. Opis poslova je održavanje higijene i pranje proizvodnog pogona klaonice sa pakerajem. Ukoliko ste zainteresirani za gore navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062 022 124 na e-mail pravnaslužba.brovis@akovagroup.com ili se javiti lično na adresu firme Brovis d.o.o. Visoko, Dobrinje BB Visoko. Oglasi RB.

0: marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksion noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Super ponudu za male školarce potražite u Robotu. Tablet 69,95, dječji ruksak 15,95, sveske raznih motiva već od 0,50 km, Bluetooth slušalice 19,90, više na robot.ba.
0: RB Marketing.

Bilo je to još jedno izdanje Folk popodneva Radija Breza, ovoga puta za srijedu 2. septembar 2026. godine. Danas ste bili baš aktivni, imali smo mnoštvo vaših poruka, poziva i muzičkih želja. Samo tako, nastavite, uvijek je lijepo druženje sa vama. Mi se čujemo ujutru u 7 sati u jutarnjem programu Radija Breza. A do tada ekipa koja je sa vama bila u Folk popodnevu želi vam ugodan ostatak dana.

0: Adana Butik. Ljeto polako ispisuje svoje stranice, a mi se pripremamo za jesen. Dragi dame, podsjećamo vas da od 1. septembra Adana Butik ponovo radi po uobičajenom radnom vremenu od 9 do 17 sati. A sniženja se ne završavaju. Na određene modele popust ostaje trajno, pa je ovo prava prilika da pronađete nešto za sebe po još povoljnijoj cijeni. U našoj ponudi vas i dalje očekuju haljine, košulje, kompleti, suknje, pantalone i veliki izbor marama. A mi se postepeno pripremamo za novu jesenju kolekciju. Zato svratite do Adana Butika Bosanska BB Breza Donji Zanatski centar. Pogledajte šta smo pripremili i zavirite među posljednje ljetne komade. Adana Butik još uvijek sniženo, a nova kolekcija samo što nije stigla. Čekamo vas.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jupton kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: marketing.
1: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Bugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Preza Sarajevo Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Beneli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Beneli Travel, Zenica.
0: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
0: Kakav mjesec? Ja dobila za dan.
2: Kako?
0: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
1: Moga Komerc, Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoman korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma, a školske kombinacije bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Komerc Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaji biomehanike, poremećaji koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, jabuka Ajdared 1 kg marku 50, edamete trapistela i mozzarella 1 kg 8,95, papirni ubrus satin 2 komada 2,45. Vaš robot.

Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio. Da ne postoji.

0: dovoljno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Dino Kafa 500 grama 10,95, Tonito Sladoled 1 litar 4,95, Eurokrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Salon Zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
2: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: Marketing.
1: Pitali smo naše farmere, zašto Farmofit?
2: Ja sam peradarstvo već 48 godina, inače kukam vrlo bitni sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmofit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
1: Stočna hrana, Farmofit, prirodan izbor.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.
4: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach.

0: RB Marketing. Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavu profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja, te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Paprika Roga 1 kg 2 km, patlidžan 1 kg Marku 25, juneće mljeveno meso 1 kg 15,95, sladoled Twice 1000 ml 3,85, vaš Robot.
2: Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Bugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Preza Sarajevo Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Beneli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Beneli Travel, Zenica.
1: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
0: Autodijelovi Start DOO Potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici Potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO Potkraj Breza.

0: marketing. Mobil shop Zajafon, poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.
1: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Namaz kremi 814 grama 3.30. Salama poli 500 grama 5.95. Croissant 7 Days Max 80 grama Marku 35. Sky Orange i Limun 2 litra Marku 70. Više na robot.ba.
2: Moga Komerc, Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoman korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma. A školske kombinacije bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Pumu, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca sa šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionics u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
2: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: Marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca smanjenih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: U Robotu je počela nova kataloška ponuda. Izdvajamo tjestenina Barilla 500 grama Marko 95, Tommy majoneza 280 ml 3,35, Milka Choco biskvit 147 grama Marko 95, omekšivač za veš Ornel 4 litra 6,95. Više na robot.ba.
0: Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue Off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

0: Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.